0: Qadirli Etyen ilərəbiz İlya Mikhailulu xəm Noyla Sabircan qızı Mironovlar. Bugün siz ғəcəyib datını birgə yaşavıqızın 50 yıllığın bilgilə ötəz. Sizinə şən күңілдən təbrik etəbiz, yoratabız xəm ғұрурланабыз. Boğalarıqız Liliya, Roza, Sergey, ұнықларыqız Diana, Jenny, Emil, Karina, ұнықшықларыqız Saveli, Arseni deyilgən әлігі təbrikləv сөздерінде. Біз әлігім отыр тіләклергә шын күңілдән қошылабыз, сізіне көркен бәйнеміз білән тәбриклейбіз. Hotline-ımızın olga tava devam etəbiz, həm indim bizim qoşumtalarga köşəbiz, həm də kilivirişkən xəbərlərimiz bayda xeyrandı bətirgə kirək. Jəgə qıyaşlı sələmlər sizgə imbrinci Tatar radiyası bugün Zəy rayonu Qədir avulunda tuğu bugünküsü kündə Tübənkəm rayonu Şəngəlşi avulunda yaşavşı qaylə dostumuz Minibayev qaylə apanın tuğan günü yübiliyə. Noyla, vafıydıqısı, noyla deyib yazılanmında, əzgənə xərif qatası gitkən şuan kürə yongadan... Minibayeva Noyla opanın tuğan günü yubileyi. Noyla opa təbrik etəbiz sizni yubileyiğiz bilən Noyla vəy bilən tiyigiz mul bərəkətli turmuş diliyibiz. Hər vaqt şulay yerdəmişil, tıynaq, aqıllı, küləş yüzlü, mərhəmətli bulub qalıqız. Hürmət bilən Mamadışdan Hakimovlar qayləsi deyilgən bar bir işkəndirdi bir şanıb qalabız. Şirata qabarımız qədə kuşar və sələm mindir, sələm sələm, jilək qayşan pişəm ikən. Birərsi yazmaz mikən deyib yazğan İlnaz əliqə sıravı bilən indi qızıqsınım. İndi bilməyim, dürüst mikən, yox mikən, yalış qana min işitib jibərgən, jir jiləgə püşkən deyib də işitkən idim. Dürüst mikən, yox mikən, əgər də püşkən bulsa, qoysa jirlərdə yazıb jibərsəgəz, bik şəb bulaşaq həm İlnaz qada biz indi əytib qitarbiz. Zor sələm Ufadan, biz baxşıda sizdən bilən, biz də sizdən bilən, Liliana qızım həm elə padruqa bilən rəhmət күңіл үшін Лилия болам деген. Енді барып ерішкендер шығарып қалабыз. Енді сәлемдеріңіз барып ерішкендер һәм матурына ял итерге ме, эшләргә ме, ничек кенә булмасын, күнегез матур үтсен дип теләп калам. 891-72-308 біз Макс һәм қалған хәбәрләр қошымтасы өзегезнең қойнар сәлемдеріңізне құтлау сүзләрегезне юлларга ашыгыз. Сез яраткан, без яраткан, ул да булса инде Татар радиосы дулкыннарында.
1: Hotline тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026-шы елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООО ЗАКТАШ ИНВЕСТРОЙ. Проект декларациясы нашлықта донлықтары сайтында. Акция 2026-шы елінің 30-шы июніне қадар әмелді.